Sveiki, man sauc Dons, un ar prieku piesaku nākamo dziesmu Louis Armstrong What a Wonderful World. Šī dziesma man ir īpaši mīļa, un man ir liels prieks, ka to spēlē arī Radio SVH

0: sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas zuzeum Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 54,99. Samsung leduskapis, 344 litri, 399 eiro. Trauku mazgājumā mašīna, tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārznet viedriem.
5: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam. Graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi. 150, 180 vai 350 grami. Atlaide līdz 40%. Ar mans Rimi karti, makaroni dobele, dažādi veidi 500 grami. 75 centi. Kaķu konservi gurmē Gold, dažādi veidi 85 grami. 45 centi. Rimi.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Imantienām 50.

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 eiro kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 eiro. Rimi!
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.

0: idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

Jūrmalām. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: vasara iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: lai to arī dzirdi šo lielisko skaņu. Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: lai to arī dzirdi šo lielisko skaņu. Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju

Wow, cik labi piedāvājumi! Laminēts mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domolētī klozeta pods ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem. Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
3: Bye.

Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Iesaku noklausīties jums Dave Matthews dziesmu Unmarching, kas atgādina par pasaules

0: lai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu. Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. Jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. Jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze! Hesburger!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa! Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 54,99. Samsung leduskapis 344 litri 399 eiro. Traukumās gājumā mašīna tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: sagatavojies vasarai. Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslu zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīks Negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. Un 2. Augustā.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Labdien! Mani sauc Mikus Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviča trenējas dziesmu.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Laminācs Mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
4: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

Te Valdis Melders. Un tūdaļ Radio SVH Gold. Tu dzirdēsi Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Nebaidies skumt. Laiku pa laikam tas ir ļoti veselīgi. Kad tu skumsti, vesela atpūšas.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.